0: هللویا
1: هللویا
0: جلال بر نام این خداوند
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس
0: او رو جلال بدیم
1: دله گلوریا ا دیوس
0: نام او رو برافرازیم
1: لوانتا ال نومبر دی دیوس ان
0: التو لوانتا
1: پیا اورا کیو
0: دی وردا تمام جلال از آن
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا ا
0: تمام جلال برای او
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا ا
0: چیز به خاطر اوست